0: ma surprise, mon désarroi et ma peur ont peu à peu diminué. En chantant, s'échappant doucement de mon corps, comme un vent silencieux.
1: If I was here.
0: On aurait dit. J'ai lu. On aurait dit une de ces machines à attraper les peluches. Dans les salles de jeu.
2: Küstenwäsche, du bleibst nie. Vi har kun en dag.
0: Avec une seule voix.
2: At leve, så går du.
0: Donc, avec une seule main, j'étais pas tranquille. Avec une seule main, je n'étais pas tranquille. Alors, donc, j'ai placé mon autre main en dessous, comme pour faire un vol. Au milieu. Avec une seule main. J'ai placé mon autre main en dessous. Je les ai légèrement refermées. Comme pour faire un bol. Avec l'œuf au milieu.
2: Hej, kys mig blidt. Det er snart forbi. Kys den vase. Du var blomsten i. Vi har kun en dag.
0: À partir du cinquième jour.
2: At elske.
0: À partir du cinquième jour. À partir du cinquième jour, environ, j'ai commencé à grossir à vue d'œil. Quand j'avais faim. Quand j'avais faim. Je réclamais à manger.
3: Avec les conseils.
0: Avec les conseils d'une vendeuse.
3: Jeg ved ikke, hvad der ved. Anna, glem det. Jeg skal ikke bo noget kollektiv. Det skal jeg altså ikke. Jeg bliver træt, simpelthen bare ved tanken om det. Jeg er også for gammel.
4: Jeg har ringet til Ole. Jeg keder mig, Erik. Der skal ske noget, ikke? Du snakker hele tiden. Du er så sød, når du gør det, og jeg elsker at grine af dig, men det er som om, jeg har hørt det hele før. Jeg trænger til at høre nogle andre sige noget snart. Ellers bliver jeg sindssyg. Prøv det her kæmpe, fantastiske hus. Skal der fyldes med nogle fantastiske mennesker?
3: Hvad er det for nogle helt fantastiske mennesker?
4: Jamen Ole, for eksempel. Ole er meget interesseret.
3: Ole?
4: Ja. Han har ikke haft det så godt.
0: Det er dog på
3: godt. Ole, er der ikke noget fantastisk menneske,
4: du Ole? Du elsker det.
3: Ja. Ja, som ven, og som
4: ja, som at se ven.
3: Fodbold sammen.
4: Prøv lige at forestille dig, hvad der ville
0: ske. Avec les conseils d'une vendeuse qui s'y connaissait.
3: Jamen, kan man få lov at sove på den?
4: Kom nu, gamle mand.
0: Qui s'y connaissait dans l'élevage des oiseaux. Dans l'élevage des oiseaux. Qui s'y connaissait? Avec du kiwi.
5: Hvor fanden er der tjekke folk,
4: eller hvad? Det er godt, du kunne komme til kort varsel.
5: Det er her, du er vokset op,
6: ja. Ja, ja. Det er jeg. Ja.
5: Det kan jeg sgu da både forstå. Du er sådan lidt verdensfjern.
3: Ja, det er sundt.
5: Orangeri er det hele.
3: Det er dejligt at se dig, Anna. Du ser skide godt ud.
4: Sig meget.
3: Hvad har du i poserne?
5: Der har jeg mit tøj i den ene, og så har jeg...
4: Ja, så har du venstreorienteret litteratur i den anden, går
5: jeg fra. Hun er ikke så dum hende, hva'? Du er da også skide sød. Må jeg få dit nummer? Eller I hænger måske sammen på andre måder her i firmaet. Det er en jobsamtale, det her, fornemmer
3: jeg. Ja, det gør det godt.
4: Det kan vi da godt se. Hvordan har du det?
5: Jeg har det da godt, Anna. Ja. Tak, fordi du spørger. Jeg har været lidt ude på en galakse. Det har jeg sgu.
4: Nå. Hvad er det, Marianne?
5: Ja, hun skrev med en sanglærer. Det høje C kaldte vi ham. Der var ikke andet skummelmælk i byen, end så var hun videre, så...
3: Det er sgu da kildt af, jo. Ja. Noget lort.
5: Jeg synes, at det er sgu en morsom tanke at bo sammen med jer. Mm. Og så elsker jeg jer jo, så det passer. Ikke, Frejsen? Men dig er ikke i et kollektiv. Uha, det er jeg sgu svært ved at se.
3: Ja. Har du nogen penge?
0: J'ai essayé de changer de registre avec du kiwi. J'ai posé sur le couvercle des morceaux coupés en gros morceaux.
5: Det finder du ud af. Er du klar, at jeg har set din far besvime af hissighed engang?
0: Hva? Jeg kunne lade, at jeg posede det morso. Er det rent,
5: eller jeg kan huske det?
0: En gros dé.
5: Og det gør jeg igen, fordi jeg er din
0: ven. En gros bu. Ja.
5: Der fik jeg jobbet, kom med. Kunne du mærke det, Frejsen? Hva? Hvad fanden sidder du og griner af? Altså, jeg bliver nødt til at ringe til nogle andre også, fordi jeg har simpelthen ikke kommet smidt.
4: Det skal jeg også.
5: Ja, hvad med dit der, Steffen?
4: Ja, det er nu, hun har fået
5: en
4: job. Ja,
5: hun er blevet lektor eller noget.
0: En parvenant pas à repenser à tout ça.
3: Johannes, du er ikke kommet.
0: Ja. À force de marcher, en évitant de repenser à tout ça, en repensant à tout ça, je suis arrivé à la gare. Parce que les autres jours... Tu peux... Je peux appeler tant que je veux, on ne me répondra pas. Tu peux appeler tant que tu veux, on ne te répondra pas.

0: siger altså, at du arbejder sådan lidt her, arbejder sådan lidt der, så var jeg tænkt, hvorfor skal du ikke sådan arbejde? Det er næsten alt det, som er jobs.
1: Kan du godt lide det?
0: Jeg kan godt fortsætte med dine hælde, vil jeg jo. Hvad? For eksempel, hvad lige du gerne vil høre?
2: Altså, nu det er jeg altså ikke for at spørge grund i det hele. Men nu får jeg bare fornemmelsen af, at det er jo sandt fedt i det. Skifte med det der job, som jeg siger.
0: Hvorfor får I det ikke? Det kan du se, hvordan for dem.
2: Ja. Det kan jeg.
0: Det gør vi faktisk ikke.
1: Hvad
0: siger du?
1: Kan du ske? Hvad er dine planer for fremtiden? Hvad vil du gøre?
3: Der ligger et høj ende. Ja, der er sgu en anden.